سن کودل این جنو ای دیلن دا جاهی بین بندانه اینا و هجون هجون جا و هیه نیزن هجون هستلی جا ایوانی جا.